Isuk na iyan geus nyampur deui. Rancana nu kamari dijalankeun tetela beuki lancar, malah sapoe bisa meunang 3 atawa 4 nu jadi korban. Ngan ngeunaan tempat teu matuh, da bisi aya nu nyusul atuh. Rusli jeung Ian istuning geus ngahiji, ngajodo teu beda jeung meong anu tepung jeung bungaok. Ujug-ujug pel sahate jeung sakaresep. Puguh we Rusli beuki betah. Cara hirup nages robah deui, royal, jebrol, temikirkan mangsa pika harupun. Estuning Rusli teh ngalajur nafsu ngumbar kahayang sanyana haritate. Cag urang tunahela kayaan Rusli nu aya di kota Bandung, anu geus ngahiji papangih jeung Ian budak na Paris teh.

0: Kedah kumaha ieu abdi? Kamana ari seduh Sri atuh? Bet asa kabina-bina teuing budak teh. Rusli, Rusli. Piraku maneh teh rek tega ka bapak. Rusli, di mana anjeun teh Rusli? Tapi ka plengles we. Eueuh beja eueuh carita. Nah hirup keneh. Nah beunang ka teh ku polisi. Atawa di mana Rusli maneh teh? Kitu sumamat Mang Dasim dina mangsa keur gering. Eueuh deui nu jadi pikir iwal ti Rusli anak kukutna. Nu teu beunang dipikanya ah ka kolot. Bet Malik teu suka. Taya pisan rasa rumasa eta budak teh. Keur kitu teh jebul Mang Uhim bus ka jero. Teu ngurus uluk salam heula dages nyahoeun. Pribumi nagering Mang Uhim ke bata kamar. Breh Mang Dasim ngalempreh sorangan di ngon. Kang, cek Mang Uhim lelaunan gek diuk jigireun anu gering.
1: Him. Syukur ka dieu euy. Ieu akang manihanaang, ieu teh hayang nginum him. Cik panyokotkeun cai atuh ka ditu.
0: Cek Mang Dasim bari ngareret ka Mang Uhim.
1: Kang, malah mah ieu kuring mawa sanguhaneut geus lumayan. Tambah lapar, Kang. Sok kadinya geura tuang ulah poho, Kang. Komo keur gering kitu mah. Cacakeun sehat oge, dahar mah perlu eta teh. Ulah ngamomorekeun kana kadaharan itu.
0: Mang Uhim muka timbel, song dibikin ka Mang Dasim anu keur ngalempre. Kojeng Kang Kapawon nyokot cai keur nginum. Ari pek teh, aya oge ciherang tiis sesa kamari. Hawu tiiseun, lebuna ayang-ayangan di kore hayam deui. Kundung suluh pasorengkrah harita teh urut. Nya urut hawu meureunan eta suluh teh.
1: Karunya teuing Kang Dasim.
0: Ukur sakitu gerentes hate Mang Uhim. Juturun bijil ti panto pawon. Terus menta cai enteh kata tangga Mang Dasim anu pangdeukeutna. Sanggeus meunang capek ka imah nyampeurkeun ka nu gering. Mang Uhim estuning bela naker teu sidikna dihuapan Mang Dasim teh. Nyaan lapar meureunan. Timbel teh meh beak saparapatna. Tergot-tergot nginum. Geus kitu ngagoler deui bari ngarahu.
1: Nikmat him. Nuhun alhamdulillah him. Rada jag-jag deui ieu aduh awak teh meungeusan teripuh-ripuh teuing. Alah. Loba nu karasa di awak teh teh aduh nyeri cangkeng. Nyeri beuteung, nyeri sirah, jadi dudang eta aduh, jeung leuleus ka cida awak teh.
0: Nya naon nu karasa teh, Kang?
1: Naon nu karasa ieu teh? Loba nu karasa mah im. Tadi disebutkeun sirah lieur, dada nyeri, awak asa pasiksa ieu teh.

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

dihaja jeung anu teu dihaja amburanu saiklasna tong aya dendam nyesa sungkem ka indung jeung bapa salam ka dulur baraya kareng moh

kira-kira wanci Isa Pak Aris karek datang ngiringkeun Ian budakna anu geus barengep beungeutna ulut gelut bus Ian ka kamar terus ngagorer bari ngarasakeun kanyeri jabaha teh pusing da tadi bebeakeun dicarekan ku bapana sabada mandi tuang jeung salat Pak Aris calik di tengah bumi paduduaan jeung Bu Wardiah lantaran nyieyen geus numpi

0: Pak, dari bute los ke Mekah teh sanes bade milampah jahat, tapi niatna bade ibadah ngajalankeun rukun Islam anu kalima.
1: Percanten, percanten geulis, percanten, percanten. Muga-muga Allah nang tayungan ka ibu oge kasarena kulawarga urang. Jep weh jempe, Pak Aris geus beak dengkak, geus teu hasil ngalelempeng anu bengkok, sabab ubah liah teu aspisan tekadna, teu aspisan hatena, hese naker dibebenerna. Sangeus ladalila, Pak Aris cengkat bus ka kamar Ian, kasampak teh Ian keur cinaluk bari nangkep tuur. Panonna melong lalangit jiga nu keur ngumar lamunan. Ian, ka dieu rasa kedeng. Saur Pak Aris terus ngaleos deui ka tengah imah. Gek calik dina urut tadi. Puguh we Ian mani ngarenyag, da nya atuh. Tadi teh keur ngumbar sawangan nganteur lamunan inget kana kejadian anu anyar kaliwat. Manehna tos gelut teu pira ukur marbutkeun catur nu tanpa bukur, dasar kitu we perbawana. Teu kaop salah saeutik babari nyeuneu, da eta sipatna takabur atuh, somong jeung badangasan. Hawatina pamabokan teu bisa mikir nu lantip, hawa nafsu nu jadi ukuran. Barang disaur ku bapana, Ian jadi ratuk jajantung, hoream aduh hareupan jeung kolote. Darumasa ari hate mah lalampahan teluyu jeung papatlah kolot. Ngan anehna teu daek sadar. Najanya ho oge yen eta teh lampah salah, tapi teu bisa ningalkeun. Ngabrung tuluy we eta teh. Teu benang digeuing ku kolot mah, tapi lamun ku batur gampang digeuingna. Leuwih ngadenge kana caritaan batur atau sobat tibatan caritaan kolot. Duh, dicarekan deui geura ieu, aduh kudu kumaha ari geus kieu nya. Gerentas hate Ian bari turun cina ranjang, tapi kalah ngahuleng deui. Mikir rada lila, gugu atawa entong sampeurkeun atawa ulah. Leng, sirahna jadi lieur. Kitu bingung kieu susah, keur kitu gero Pak Aris nyarukan deui rada bedas.
2: Yan, ka dieu, ka dieu Yan, ka dieu.
1: Kebeg Yan ngarenjag reuwas, sora bapakna kadengena asa tarik pisan ngageterkeun jajantungna, ngaruntageun hatena. Ian asa leuleus teh tangan pangawasa, teu waas mun kudu baha. Jung nangtung lalaunan rada ngaleper bijil ti kamar teh, jaba sirah lieur beungeut nyarari nyanyamutan, tapak peureup musuh nyeri keneh. Da puguh kareuneuk atuh parengep beungeutna teh. Sampoyong ia nyampeurkeun ka indung bapana. Gek diukluk tungkul teu asa mun kudu padu teuteup jeung bapana. Era jeung sieun kabina-bina. Ku indung nama teu pati sieun. Da eta biasana ge sok dibantuan ku indungna mah, ku bubar liah mah dipangeunangkeun wae. Kunaon meni harese teuing dicarukan ti ku kolot teh atuh yeuh? Meni harese dicarukan ku kolot teh. Oba mun titah digawe ieu mah cacak disenangkeun ogeh harese. Saur Pak Aris katara ngemuka keukeul anu pohara. Ian teu nemalan. Anger ngeluk tungkul kawas buuk menang mabuk, jajantung ratuk diuk asa teu napak. Rumasa, rumasa, rumasa pisan manehna teh teu bisa ngajalankeun amanat nu jadi bapa. Lampah anger cara bareto.
0: Ian, ibu jeung bapa teh ngahaja nyalukan. Rek aya picaritaeun ka hideup. Omat, hideup kudu ngaregepkeun. Sabab ieu teh kacida pentingna keur hidup pribadi.
1: Cek bubar liah bari mencrong ka Ian.
3: Mangga Bu.
1: Temal Ian bari cengkat lalaunan, luk deui tungkul. Da boga keneh ari kasieun jeung ka era ku kolot mah boga keneh eta teh. Ian, dengekeun ku hidep. Kadang henteu.
3: Ka kuping, Pak.
1: Nya, syukur. Aing ngadenge mah. Bapak teh geus taat pamatahan maneh. Geus beak dengkak pamatahan maneh, malah geus cengkel, geus bosen. Geus beak dengkak asa bosen. Hoream nuluykeun. Tapi da tetep bapak teh boga keneh kewajiban. Bapak teh katalian ku kewajiban. Salaku hiji bapak wajib ngawarah jeung ngadidik anakna. Tugas kewajiban kolot teh nyaeta miara, ngadidik, ngatik, nitah bari mere. Ta ayeuna bapak rek ngajalankeun kewajiban. Anu kasakitu kalina da geus mineng rarasaan matuh. Mamagahan mapelingan mere pituduh kana jalan anu bener teh. Nu dipidido ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi samemehna bapak mere pepeling mere wejangan rek nanya heula. Narek didenge atawa moal kumaha hian?
3: Bade, Pak.
1: Bener.
3: Leres, Pak.
1: Syukur ari rek didengekeun mah. Tapi kade ulah salah ngadengekeunana. Jadi ieu pepatah bapak teh, caritaan bapak teh, omongan bapak teh kudu didenge ku ceuli manusa. Ulah kawas ceuli hayam atawa ceuli katel. Dengekeun, kadenge teu. Kumaha cenah?
3: Sumuhun, kedah dikupingkeun didangukeun ku ceuli manusa. Ulah kawas ceuli hayam atawa ceuli katel.
1: Sabab ieu urusan ceuli teh aya tilu rupa. Kahiji ceuli hayam, kadua ceuli katel, katilu ceuli manusa. Naon hartina teu?
3: Henteu, Pak.
1: Kieu ieun. Nu dimaksud ceuli katel mah, ceuli katel mah gunana teh ngan ukur dijiwir, dijewer, dicumpal, dikaitkeun. Eta ceuli katel. Jadi lamun maneh boga ceuli kawas ceuli katel, wajar mun dijiwir lantaran tarang ngadenge. Nu matak najan hanteun bepapatahan oge moal ngagugu katel mah. Da ceulina tara dipake ngadenge. Hiji tah. Ceuk Pa Aris terus neuteup ka Ian hayang nyaho parobahan paromana. Kaduana. Ceuli hayam. Ari ngadenge mah ngadenge manehna teh. Da buktina mun ku urang eta hayam dicelukan geuning sok nyalampeurkeun sarta mun digebahkeun sok ngejat. Komo lamun dek dibere hakaneun mah langsung nyampeurkeun. Geus seubeuh we teu ngadenge deui, langsung ngejat. Ieu hiji tanda yen ceuli hayam ge sok dipake ngadenge. Tapi tara dihartikeun. Tara direnyepan. Tara ngarti kana naon-naon anu geus kadenge kumanehanna. Asup tina ceuli katuhu, kaluar tina ceuli kenca. Eta ceuli hayameun. Contohna kieu. Coba hayam papatahan kumaneh. Papatahan kumaneh hayam. Sangkan ulah modol dina teras. Ulah ngising di tengah imah. Tah eta papatah teh kadenge kumahna teh? Kadenge. Ku hayam teh kadenge papatah teh. Tapi ari geus seubeuh mah nyatu eta hayam. Bus ka imah, clek miceun kokotorna. Clok modol dina teras. Di mana we ingetna? Teu ieu ngadenge kana papatah tadi. Eta ceuli hayam. Tah nu kitu ceuli hayam. Kana papatah ngadenge tapi tara dihartikeun, tara direnyepan, tara digugu. Cik. Naha aya manusa nu boga ceuli kawas ceuli hayam?
4: Pa Aris neuteup di kaian.
1: Ari ieun mani eceui ceulina rumasa manehna teh salah. Omongan bapana asa keuna pisan kana mamarasna Ian teu nimalan. Ruasa maneh kawas ceuli hayam atawa ceuli katel. Wajar ayeuna maneh teh da tara ngadenge papatah kolot digebugan ku nu lain. Karena ngajalankeun lampah salah, diteungeulan ku batur. Bengep lah beungeut keningan da tara ngadenge papatah kolot. Di mana-mana kolot moal nitah anak salah, moal ngageburuskeun ka anak.
4: budak cantang tupan. Itu kadieu we, hare-hare hirup. Komo budak nangis rasa guminter mah. Pancek beri basa. Inung tunggul rahayu bapak tanggal darajat. Lamun ayang hayang rahayu hirup, hayang macun hirup, kudu ngagugu ka inung, matak munjung, kudu ka inung, da inung teh tunggul rahayu. Bapak tangkal darajat, lamun hayang gede darajat hirup, sok atuh hormat ka bapak, ngagugu ka bapak.

0: dina lebah di.
1: Kecap sabar ku sararea sok dipake ngubaran ka jelema anu keur bingung. Tapi tetep moal bisa ngajamin eta kecap sabar pikeun ngubaran jelema anu keur bingung lamun eta kasabaran jeung katawakalan henteu dipigawe ku sorangan. Sabar kana papasten anu tumiba. Yen kamampuhan manusia teh dibatas. Anu matak dina lebah dieu peupeujeuh ka anak anu gede anu leutik. Da geuning dorna oge anu keur gering anu sakitu mah patahanana bener. Anu ngahan anu nganung harti urang teh cing bisa apal kan boga hirup. Urang daek olahraga. Urang daek lulumpatan. Sasat pikeun manjangkeun hirup. Ajeung nu hirup teu wawuh de kumaha. Anu matak geraprak gerateangan. Kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Kasararea ulah amanah.
2: Peupeujeuh we ka sadayana oge ka Eyang Bisma. Pangaresya cing tiasa ngadidikna ka putra putu anu bakal sumping. Sababna onda kolot bakal kababawa boh hadena boh gorengna nu jadi anak. Bisi pribados dikeresakeun balik ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu bakal ka alaman ngan kahalangan ku poho. Sabab kama

0: atuh palai naon upami palai teh ama-ama dina waktos ayeuna.
1: Cik sugan aya kahayang kumayana.
0: Paman kumbayana manawi aya kapalai naon.
2: Kaula dursasana paman kumbayana. Cobi palai naon geura saurkeun dina waktos ayeuna atuh ulah nyiksa awak paman. Putra Dursasana sayogi tanaga sareng emutan mujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangaku. Palae naon paman.

0: kairing Semar Sapala Putra maksad ngalayat anu teu damang kasok kalima. Kakang Semar Badranaya.
1: Oh iya anak. Iya nun.
0: Ke urang ngareureukeun heula cape.
1: Mangga mangga mangga mangga. Ulang.
0: Urang ngareureukeun heula cape.
1: Kakang Semar. Iya nun.
0: Urang ngareureukeun lah. Urang ngarasakeun kanikmatan hiliwirna angin itu. Anu nebak tatangkalan cing garupai jiga anu milu cape.
1: Laras, laras, laras.
0: Cing, kakang siling kali heula kitu cu. Urang ngarasakeun hawa gunung heula cu.
2: Mangga.
0: Ngarasakeun hiliwirna angin. Oh, maklum geus cape deuleuh cu.
1: Deuleuh itu.
0: Berapa kaayaan kota cu?
1: Uluh.
0: Itu geuning walungan Cibuni teh jang. Katempo saguling teh teu mah deuleuh itu deuleuh ujang. Cayna geus lebleb deuleuh cu.
1: Hade kitu kakang silaing urang ngareureuhkeun heula sape cu.
2: Mana ba mana pula.
0: Naon cenah wae?